0: ベータム310、ディステラメインテイン、フォーターさん、クロス5マイルズビフォージーナ、アットフォーターさん、クリアドフォー ILS ランウェイ34、レッドアプローチ。
1: Then, 4000, Zenat, 4000, KOS, runway 34 left, approach, Vietnam 310.

0: ベータの310、メインテイ170ノットグレーター。
1: ベータの310、
0: メインテイ170ノットグレーター。170ノットグレーター。
1: 170ノットグレーター、ベータの310。
0: ユナイテッド824、ディストラメインテイ5000、クレアドパーレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: Descent 5000 at 824, cleared Alice. 34 right.
3: To approach here, 1051,
0: 2-1-5-1, 2-1-5-1, Tokyo approach. Expect Alice Zulu, runway 34 right approach. Cleared by a swamp, 3-5 arrival. Maintain for arrival 150.
3: Maintain for the 150, expect our Zulu 34 right approach. Near swamp, 10-4, and there's 1-1-5-1.
0: AV3164, Recreate Direct Peaks, Descent Maintain 9000.
4: Direct Peaks, Descending 9000, AV3164.
2: Approach United 8240, you still need 240 or above?
0: United 8240, you're normal speed.
2: Normal speed, United 240.
0: CCR 1151, Recreate Direct Vixen.
3: Direct Vixen, you're 1151.

0: Japan S3 Flight to Reduce Speed 180 knots です。コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ35。
1: Reduce 180 knots です。ワンワイデシモ35 Japan S3 Flight to

0: イースタージュ605ビクリエディレクピークスディスラメインテイン9000
1: ダイレクピークスディスラメインテイン9000ディスタージュ605

0: オレンジライナー338、ディクレアディレクト、タイラー。
1: ディレクトタイラー、オレンジライナー338。
0: イースターズ605、メインテイン180ノッツはグレーターアンティル 8DME。
2: メインテイン180ノッツ、オールグレーターアンティル 8DME、イースターズ605。
0: ジェスティン422、リセナーメインテンス7、アクション6000。
3: リセナーメインテンス6000、ジェスティン422。
4: トリオプレス756、テンレベル240、リセバイママン。
0: 75068、トキアプローチ、リポートアウトテューズ。
4: バッティングレベル2940、テンレベル240、トリオ5068。
0: 75068、ルジャ、エクスペクタイレス、ズル、ランウェイ、スティフォー、ライトアプローチ。Clear via Lutas Tango Arrival.
4: Check out the two runway 34 at the bird. Clear Lutas Tango Arrival. Go back to the ship.
0: Then out to the ECR. Then out to 01. Be clear direct to Tennis. Descend and maintain 5000. Clear for Iris Zulu. Runway 34 right approach.
5: Direct Tennis. This is 5000. Clear for Iris 34 right. Then out to 01.
0: オレンジライナー338、リクリアディレクト、テミス、リセナドメインテン、6000。
1: ディレクト、テミス、6000、オレンジライナー338。
0: エアブサン112、キャンセルアルティードリストリクション、リセナドメインテン、9000。
5: キャンセルアルティードリストリクション、リセナドメインテン、9000、エアブサン112。

0: S3112, リズムナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000テルテミス、クリアドファイレスズール、ランウェイ34ライターアプロー
1: チ。ライターディレクトテミス、メインテン5000テルテミス、クリアドファイレスズール、ランウェイ34ライターアプローチ、
0: 7568、リスナーのメインテン5000、メインテン5000アンテルテミス、クリアドファイレスズール、ランウェイ34ライターアプローチ。
1: Maintain 5000,
0: Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000,
2: Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000, Maintain 5000

0: エアピース34H リリーススピード2170のオアです。コンタクト成田タワー11-35
1: リード170のタグです。コンタクトタワー11-35エアピース348

0: イースター Z601 リクリアードディレクトビクセンリサラのメインテン11ターザン。
1: ビクセン send 11ターザン Z601。
0: KLM 861リサラのメインテン6000。
2: 6000 KLM 861。
0: オールステーション東京アプローチ成田キャリー299991キャリー299991

0: 東京アプローチアトラス08メインテイン5パーバン。
1: アトラス08東京アプローチクライマーのメインテイン7000成田県 H2-9-9-1。
0: アトラス08岡山メインテイン7000
2: Approaching Monikinia 203 heading direct clear to central level 150 heading 161 formation Lima.
1: Junior 203 Tokyo Approach runway 3

0: アドラス08クライマドメンテンファルボ150。
1: アドラス08クライマドメンテンファルボ150。
0: リスターゼス601、リスターのメンテン5000。
1: リスターのメンテン5000、リスターゼス601。

0: リンネア203、ビクリアとディラックビクセン、ディサナのメインテン、ワンワンタウザン。
1: ダイレクティセン、ディセン、ワンワンタウザン、203。

0: イースタージェスティック01、リジューモンナビゲーションディレクトテミース、メインテン5000ティルテミース、クリアルファーレスズール、ランウェイ34ライターブラウズ。
1: ディレクトテミース5000、クリアルファーレスズール、ランウェイ34ライターブラウズ、イースタージェスティック01。

0: ジェジャー1101フライヘリング190ベクターっていうテミスティサーメンテン9アターバ
1: フライリン190ティサーメンテン9000ジェジャー1101Strong Cat 200, request cancel Venus speed restriction.
0: Mudcat 200, Roger, cancel Venus all restriction.
1: Cancel all restriction at Venus, Strong Cat 200, thank you.
0: Deja 1101, revise fly heading 170.
1: Heading 170, Deja 1101.

0: 電車ワンワンゼロワンディサーメンテンセクターさん、エクスペダイディステンスルーナイナーターさん、ポーションか。
1: ディステンスセクター、エクスペダイディステンス、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさん、セッティングナイナーターさ

0: 東京アプローチ、オレンジライナー440、リービングフライトレベル312、ディセンディングフライトレベル240。
1: オレンジライナー440、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアビア、ルータス35、アライバル。
0: ランウェイ34、ライト、ルータス35、クリアビア、ルータス35、アライバル、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー440ディサーメンテン8000。
1: ディサーメンテン8000オレンジライナー440。
0: アシャナ102ディサーメンテン9000。
2: ディサーメンテン9000アシャナ102ショーファン。

0: Good morning, Air Premier 731 Heavy, direct grid, descending to Flyway 150 by grid, passing Flyway 157, informing standby.
1: Air Premier 731 Tokyo Approach, runway 34 right, previous 1 Tango arrival.
0: Respect to runway 34 right, from Tango arrival, Air Premier 731.
1: APG 568, regional navigation, direct to Temis, clear for Suru, runway 34 right approach.
2: Direct Temis, clear the 4RS to the runway 34 right approach, airplane 568.
1: 2-566, disarmament 5000, clear 4RS to the runway 34 right approach.
3: Terminate 5000, 4RS Zulu 34 right approach, say
1: 6. T-way 241, turn right heading 190.
4: Right turn heading 190, T-way 241.
1: Asana 102, contact Narita Tower 118.2.
5: Tower 118.2, Asana 102, super.
1: オレンジライナー524、ディサーメンテン5000、クリアフォーアレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
6: ディセンダーメンテン5000、クリアフォーアレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー524。

0: 20 ナビゲーションディレクテミス、メインテン5000ティルテミス、クリアルファレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクテミス、ディセレメインテン5000ティルテミス、クリアルファレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、シーティウェイ241。

0: オレンジライナー524、リズムノーマルスピード、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
1: リズムノーマルスピード、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35、オレンジライナー524。

0: オレンジライナー102、リリーススピード2、170ノット、メインテン、安定です、7DME。
1: リリーススピード170ノット、メインテン、安定、7DME、オレンジライナー102。
0: エアプレミア731、ディスタランドメインテン、5000。
2: ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタランドメインテン、5000、ディスタ

0: オレンジライナーワンゼロツーリバースメインテンワンシックスラノットアレス。コンタクト成田タワーワンワンエデシマルスリーファイブ。
1: ワンシックスラノットアレスタワーワンワンエデシマルスリーファイブ。オレンジライナーワンゼロツ
0: ー。J スプリング622リセラのメインテンフラルボーワンファイブゼロ。
2: リセラのメインテンフラルボーワンファイブゼロ J スプリング622。
0: オールステーションストーキャープローチ成田 QNH2989 QNH2989
3: のコリアニアスポンチ9の
0: ジェスプリング622リクリアートディレクトタイラ
2: ーリクリアディレクトタイラージェスプリング622
0: エアプレミア731ターンライトリング240
4: Whitening 240, Air Premier 731

0: エアプレミア731、20モナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000ティルテミス、クリアラファイレスズール、ランウェイ34ライトアプローズ。
1: ディレクトテミス、ナビゲーション、ディセンメインテン5000。Maintain 5 0 0 0 to 10 is clear. That is Chulu Ronin 34 right approach. FMR 731.

0: コリアヤー2129、リジュームナビゲーションディレクテミス、メインテン5000テルテミス、クリアルファイレスズール、ランウェイ34ライトアップダウン。
1: メインテン5000、リジュームナビゲーションダイレクトテミス、クリアルファイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、コリアヤー2129。
0: イーバー108、リセナのメインテン13000。

0: 京アプローチオレンジライナー出発率ノベンバーリビングアボー241ディセンディング240
1: オレンジライナー612東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーディサラのメインテンスアルボー150
0: ランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーディセンドクラボー150オレンジライナー612
1: オレンジライナー612リクリアードディレクトタイラ
0: ーダイレクトタイラーオレンジライナー612
1: Repeat 21 Tokyo Approach Radar Runway 34 Left Expect ILS Runway 34 Left Approach Clear via Spock Tango Arrival Descent Reach 9000 by Sophia Repeat 21 Confirm Runway 34 Left リーバー1ズライディサラのメインテン5000メインテン5000ティルテミスクリアルファイレスズールランウェイ34リクリアードディレクトテミスエンディサラのメインテン5000クリアルファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
2: Then 5000ディサラのメインテン5000クリアルファイレスズール
1: エアソール701フライヘディング180ベクター2テミス
3: フライヘディング180エアソール701
1: Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right,
2: affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm. Eva 10 right, affirm.
1: Air Force 701, descend on the maintain 6000.
3: Descending 6000, Air Force 701.

0: レンジライナー612オレンジライナー612リリースピード2209
1: リリースピード2109とオレンジライナー612
0: エアサル701ターンライトヘディング270リリースピード2109
1: ライトヘディング270スピード1909デルソル701
0: エアサル701二重門ナビゲーションディレクトテミースメインテン5000テルテミースクリアラファーレスズールランウェイ34ライトアプローズ
1: Minimum navigation direct Tamis, maintain 5000 until Tamis, clear the RS Zulu 34 riders of 701.
0: Orange Liner 612, Lissana no maintain 5000, maintain 5000 till Tamis, clear the RS Zulu, runway 34 right approach, maintain 2109.
1: Maintain 5000, maintain 5000 till Tamis, clear the RS Zulu, runway 34 right approach, maintain speed 210 knots, Orange Liner 612.
0: ASR 701, reduce speed to 170 knots.
1: Speed 170,
2: FM 701. Happy 570, passing 203, descend 150, information November.
0: Happy 570, Tokyo approach, runway 348, clear via Swamp Tango arrival, maintain fireball 150.
2: 348, Swamp Tango, maintain 150, 570.
1: Orange China 408, request further descend.
0: オレンジライナー408フライヘディング030ベクター2テミーディサナのメインテン9000
1: フライヘディング030ディサナのメインテン9000オレンジライナー408
0: イーバー108コンタクト成田タワー 1Y-35
3: 1Y-35 イーバー108バ
0: イ
4: バイ JP352 リービングフライテブル249ディセンドフライテブル240ノベンバ
0: エアピーチ352東京アプローチランベース34ライトクリアルビアルーターズターン5アライバーディサナのメインテンファルボー150
4: アウト34ライトルーターズターンフライトブル150エアピーチ352
0: リピート21ターンライトヘディング270リリュースピード2190ノン
5: ライトヘディング270リリュースピード190リピート21
0: チャイナサダン6ライト5ターンライトヘディング210ディサナのメインテン5000
6: Clear right heading 210, descend maintain 5000, China Southern 6085.
0: China Southern 6-9, Lickliard direct Big Sand.
7: Direct to Winston, China Southern 6-2-9.
0: Orange Liner 612, Release Speed 2-1-9-0 knots.
1: Release Speed 1-9-0 knots, Orange Liner 612.
0: Lippy 21, Vizumon Navigation direct Gina, maintain 4000 till Gina, clear for ILS runway 34 left approach.エアピーチ352フライヘディング030ベクター2テミーズ
4: ヘディング030でエアピーチ3524テミーズ
0: エアソール701メインテン170ノットアンティル 7DME コンタクト成田タワー 1Y-35
1: 1707アンティル 7DME 10835アンティル701
0: チャイナサダン6085ターンライトヘディング270
6: クライナーヘディング270チャイナサダン6085
0: オレンジライナー612リリュースピード2170ノスメインテアンティル 7DME
1: リリュースピード170とメインテアンティル 7DME オレンジライナー612
0: エアピーチ570ディサナのメインテン12000
6: F570
0: チャイナサザン6ライト5リズムナビゲーションディレクトテミースメインテン5000ティルテミースクリアルファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
6: リズムナビゲーションディレクトテミースクリアルファイレスズールランウェイ34ライトアプローチチャイナサザン6085
0: オレンジライナー4ライトリリュースピード2210ノースディサナのメインテン5000
1: リリース210ノット、リサナのメインテン5000、オレンジライナー408

0: JP21 contact 成田タワー 11-2 オレンジライナー 401 リジューモナビゲーションディレクテミスメインテン5000テルテミスクリアルファレスズールランウェイ34ライターアプローチ
1: フォーナビゲーションディレクテミスメインテン5000テルテミスクリアルファレスズールランウェイ34ライターアプローチオレンジライナー 408
0: エアピーク352リサナのメインテン6000
2: ピーク352 6000

0: FH570 レジモンナビゲーションディレクトセミス、メンテイン5000アンテルセミス、クリアファイアレスズル、ナム34ライトアプローチ。
1: Okay, direct seven, maintain 5000 until 10 minutes before I zulu 34 right here, 5000.

0: アイロハンコック322ターンライトリング200レジストリ210ノット。
1: Right turn heading 21, correction 200, reduce speed to 210 knots, Hankook 322.

0: 3251,
1: descend via start, 1000. Descend via start to 10,000, 3251.
2: Tokyo approach, 2501,
0: Nippon Kago 101, Tokyo approach, Gamma 34 left, expect IRS Gamma 34 left approach, cleared by a Supok Echo arrival.日本カゴ101、スポークエコーアライバル。日本カゴ101、リスンバイアスタート6000。
2: バイアスタート6000。

0: 日本韓国ワンドロワーリクエディレクトエルガーリセントリーツフォーターザンバイエルガ
1: ーディレクトエルガーフォーターザンバイエルガー日本韓国ワンドロワ
2: ー Air Force Station 234 Good morning, please send flight level 240 to 270
0: Good morning, Taisha 234 Tokyo Approach Narita QNH 29819 Runway 34 Right Expect RS Zulu Runway 34 Right Approach
2: NR2 99899, runway 34 light, expect IS2, approach runway 34 light, I see. 234.
0: Taiyasha 234, clear via Lutas, Tango Driver, Distraments and Fire Tool 150.
2: Yeah, Lutas, Tango, Bravo, Defend, Fire 150, I see. 234.
0: T-Way 251, Distraments 8000, Reduce Speed to 23 Collision, 210.
3: Descent maintain 8000, reduce speed to 210 knots, QH51.

0: T-way25 は、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、T-way25 は、グッデイ。
0: グレイ。日本カーゴ101、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120、日本カーゴ101。
0: スマートキャップ280、リリーススピード250。
3: 3250、スマートキャップ280。
0: タイアジア234、リポートアルチュ
4: ード。ナーバッティング、パレロ245、タイアジア234。
0: ナイジャップ。

0: フィリピン4です。ストーリー、リポートパッシングありしてるわけ。
1: パッシング、light level 204 now, フィリピン4 doing.
0: No, thank you. タイヤジャー234、ディストラメンテン6000。
2: ディストラメンテン6000、タイヤジャー234。
3: 東京アプローチ FPG546 リービングフライトレベル305ディセンディングフライトレベル240ビジンフォーメーションパンパン
0: FPG546 東京アプローチランウェイ34ライスフィラドビアルータス単語ライバーディストラメンテンパープル150
3: ランウェイ34ライトクリアルータス単語ライバーディストラメンテンフライトレベル150FPG546
2: タイヤ234 any altitude resistance at Vina?
0: タイヤチャー234、クロスヴィーナス11000、スピードリストレーションキャンセル。
2: フォロー、レッシュタイヤチャ
0: ー234。タイヤチャー34、クロスヴィーナス、アッタービロー11000、スピードリストレーションキャンセル。
2: ファースト、ヴィーナス11000、タイヤチャー234。

0: フィリピン48、ディストラメンテ1万田さん。
1: セルメンテ1万田さん、フィリピン48。
0: スマートキャッツ20、リリュースピードで210の。
2: 210、マーキャッツ20。東京プロシクラニア、703ヘビー、ナイレクトリック。リキスラベ150、ナマスピード。
0: プラニア703、東京プロ、リポートアルチュー。クラニア703ロジャー、ランウェイ34ライト、エッセンアレスドゥール、ランウェイ34ライトアプローチ、ライト救命士29、89。
2: アセメロ29、89、クラニア703、ウィケット、ライティングオネ34ライトパフォーマンス。
0: クラニア703ロジャー、フォーパフォーマンス、エッセンアレスランウェイ34ライトアプローチ、クラドビアスワンプ、エコアライバー。
2: アイレスロネイシープレストフォーティーステンプエクフォーライバークリア703

0: オレンジサラマン2、シックランヘリング1970、ベクター2、スミス、ディストラマイン10、シックサザン。
1: ヘリング1970、ディフェンス、シックサザン、オレンジライナー1、2、シックス。

0: こんにちは、カタリストライト東京プロ、スランウェイ34ライズ、クラドベアスワンパンゴライバー。
1: カタリ8-0 ウェイ、エクスペクト、ワンエイ34ライズ、ステイゲンデレス、プリ
0: ス。カタリストライト、クラドベアスワンパンゴライバー。
1: スワンパンゴライバー、カタリ8-0 ウェイ。
0: シャライスタン523、リクアドレスト、タイラー、ディスラメンテン、シックスタさん。
2: ディスラメンテン、6000、コンフォームディレクト、タンゴ、ヤンキー、リマ、エクロミオ。
0: シェライスター523、アファーム。
2: ロジャ
0: ー。シェジャー1153、ディストラメンテン9000。
3: ディストラメンテン9000、シェジャー1153。
4: アプローチ、シェジャー1153、ディストラメンテン9000、and confirm altitude restriction is cancelled.
0: シェジャー1153、アファーム、キャンセル、アルチュリトリション、ディストラメンテン9000。
4: キャンセル、アルチュリトリション、ディストラメンテン9000、シェジャー1153、Thank you。
5: シェジャー、アプローチ、5A526、ディセンディング、5A レベル240、バンマム。
0: キャンセル、526、トイアプローチ、リポート、アルチュリ。
5: パッシング、トゥー、スマートレベル312、キャンセル、526。
0: シェライスター523、フライヘディング050、ベクターとチェミー。
6: ヘディング050、リーダーベクター、チャンネル523。
0: キャセイ526、ランウェイ34ライト、エスペクトアレスドゥール、ランウェイ34ライトアプローチ、クラドビア、ルータス、タンゴライバー。
5: ウィッチ、タンゴライバー、アイレス、ズルー4、ランウェイ34ライト、キャセイ526。

0: チャイナサザン8101リクリアードディレクタイラーディセントリーチポーターザンバイタイラ
1: ー DI2 タイラー三号ヤンキーリマーアイコロミオアンドディセントポーターザンバイタイラーサザン8101
0: エアビーチ572ターンライトヘリング190
2: ライトヘリング190エアビーチ572

0: デジャーワンワン、デジャーワンワンゼロスリー、フライヘディングワンセブンゼロ、ベクターツーチェミー、ディスラノメインテン、ナイナタザン。
1: フライヘディングワンセブンゼロ、ベクターツーチェミー、ディスラノメインテン、ナイナタザン。デジャーワンゼロスリ
0: ー。オレンジライナー640、リクリアードディレクトピーク。
2: リクリアディレクトピーク、オレンジライナー640。
0: United 32, fly heading 260, vector 2 Temi.
3: Fly heading 260, United 32.

0: オレンジライナー640、リサナのメインテン、ワンスリーターさん。
1: ワンスリーターさん、オレンジライナー640。
2: 東京アプローチ523、グラフトン、リーバーベル210、ディセンバーベル150バーです。We have data request RS34 left due to performance。
0: GP23 東京アプローチラダー、ランウェイ34 left、expect ILS ランウェイ34 left approach、クリアルビア、スポック、エコー、アライバル、メインテンファルボー150。
2: Expect IS34 left arrival, clear via spoke echo arrival, maintain fire level 150, ZP23.
0: Deja 1103, turn left heading 160.
1: Turn left heading 160, Deja 1103.

0: Philippine 434, Lincoln Yard, direct Venus.
1: Direct Venus, Philippine 434.
0: Orange Liner 640, fly heading 030, vector 2 Temis, visual maintain 9000.
1: Fly heading 030, 9000, Orange Liner 640.
0: ジェジャー1103、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: コンタクト東京レーダー、120.2、シェジャー
3: 1103。コンタクト西大地100、ペーセンバーズ 2A4、ソファイドル240。
0: ダイナシー100、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータス35アライバー、ディセラのメインテンスアルボン150。
3: Okay, descend flight level 150, route has Tango, arrival, IS rule, runway 34 right, approach 90, 100.
0: All stations, Tokyo approach, Narita unit 29987, information, Sierra, simultaneous parallel ILS approaches, runway 34 left and right side progress.オレンジライナー640、ディサラのメインテン、8000。
1: 8000、オレンジライナー640。

0: オレンジライナー640コンタクト強レーダー120-0-2。ペーター120-0-640。ダイナスティー100-0-0。ダイナスティー100-0-0。
1: United 79 at Tokyo Approach, runway 34 right, clear to be a Spock 35 arrival, maintain flyable 150.
2: Runway 34 right, Spock Tango and maintain 150, United 79.
1: All stations, Tokyo Approach, Narita Kyo, H29-87, simultaneous parallel ILS approach, this runway 34 left and right time progress.フィリピン434、フライヘディング030、ベクター2テミー、ディスラのメインテンファルボー150。
2: Then 150, turn left heading 030, direct second waypoint, フィリピン434。
1: フィリピン434、ヘディング030、レーダーベクター2テミー。
2: フィリピン434、ヘディング030, descend 150.

0: ダイナスティ100、ディスラのメインテン、6000。ディスラの
1: メインテン、6000、ダイナスティ100。
0: ダイナスティ100、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、ダイナスティ100、グレイ。
0: スターウォーカー314、ディセントリーチ11000 by Venus、キャンセルスピードレストリクション。
2: ディセント11000 by Venus、キャンセルスピードレストリクション。

0: ターウォーカー314、フライヘディング030、ベクター2セミ、ディサランウィンテン9000。
1: フライヘディング030、ディサラン9000、スターウォーカー314。

0: ランジライナー128、ビジュアルナビゲーション、ダイレクト、テミス、メインテン、5000アンセル、テミス、クリア、フォアレス、ズール、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
1: ビジュアルナビゲーション、ダイレクト、テミス、メインテン、5000アンセル、テミス、クリア、フォアレス、ズール、ランウェイ、34、ライトアプローチ。

0: アメリカン61ディセンドバイアスター8,9000
1: ディセンドバイアスター9,000アメリカン61And just confirm, Niners, this India started 9,000 American 61.
0: American 61, uh-huh, Viasat 9,000.
1: Viasat 9,000 American 61.

0: マンゴリア500G 立正位ですと1件免許すれば150
1: ダイレクトエクセンマンゴリア503
0: マンゴリア503ベリファイダイレクト1件免許すれば150
1: ダイレクトエクセン立正位150マンゴリア503
0: ユナイテッドワンナイナー6リレースピードとワンナイナーでの
2: Reduce speed to 190 knots, United 8, 196.

0: モンゴリア503ディフェンスより4000バイエルガー、クイドバスランド34レスタープロー。
1: Descend mission 4000 by Elgar and clear it 3-4 left, Mongolia 503.
0: Japania 17 descend by your start 9000 cross left for after below level 150.
2: By your start 9000 cross left for after below flight level 150 turning 17.
0: All Nippon 2154, descend by your star to 10,000.
3: Descend by your star 10,000, Nippon 2154.
4: Cassay 504, descend maintain 6,000.
5: Descend maintain 6,000, Cassay 504.
4: オーニッポン4974、コントロールレーダー、1620デシマル
6: 2。コントロールレーダー、1640、
4: オーニッポン8160、サメンテンセルボー、1
7: 540
6: レフト、スワップエコーアライバル、1640。
0: アラスカ823、コンタクト東京レーダー、1120デシマル
4: 2。オーニッポン3332、サメンテンセルボー、1640。

0: Switch 39961, descend to reach 8000 by ACO.
1: Descend with 8000 by ACO, descend 39961.
0: AP, こちらですが。AP 356, フリークレアディレクト、ヴィーナス。
2: ダイレクト、ヴィーナス、AP 356。
0: オレンジタイナ506、ディフェンバイアスター、トゥワンマンサー
2: ズ。ディフェンバイアスター、トゥワンマンサーズ、オレンジタイナ
3: Tokyo approach Korean Air 711, we have information. X-ray direct to Korean Air
0: Squared
3: arrival, swap tango arrival, descend to reach flight level 150 by quick premium.
0: Only for 2178, descend maintain flight level 150.
4: Squared arrival 150, 2178.

0: 1202, Japan Air 7.
1: Tokyo approach, all Nippon 181, leading flight level 194, descending 150, Indonesian Yankee.
2: All Nippon 181,
3: Yankee 666, Rinkai direct to Venus, descending flight level 220.
0: Direct to Venus, descending flight level 220, H 666.
2: オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン1178ディレクトジーナ。オリニコン

0: オール日本ワン、ワン、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、
1: エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エルバー、ウクライナディレクト、エル

0: Tokyo approach. Good afternoon from our 7761. This is 2 for the Lambo. Good morning.
1: Bravo 7761, Tokyo approach. Good afternoon. Runway 34 right. Expect RS 0, runway 34 right approach. Good afternoon, route as Tango arrival.
0: Runway 34 right. RS Zulu, route as Tango arrival from our 7761.
2: Approach, good day, cargo looks 9422 heavy.
1: Japan Air 7-5-0, link air direct to Vina.
2: Cargo looks
3: 9422.
1: Bravo 7761, this time maintain flight level 15.
2: Left echo arrival, cargo looks 9422.
0: Left echo arrival, cargo looks
3: 9422.
1: 本校車体70、ディフェンバイアスターというままになります
0: 。
1: 本校車体70、ディフェンバイアスターというままになります。
0: ディフェンバイアスター11000、本校車体
1: Jetstream 452 to Castro, runway 34 right. Piratine, Ruta, Tango arrival.
2: Zenilo 150, cargo load 942.
4: Tokyo approach, Jetstream 214, leading flight level 186, descending flight level 150, formation express.
1: Bravo 7761, リクレアディレクトビーダ
0: ン。ディレクトビーダン、Bravo 7761。
4: RS2 ラメ34ライト、スケビアスワン、タンゴアライバー、です。ワンフォ
1: ー。本格車体70、リクレアディレクトビーダン。
0: 本格車体870。
1: ジャパニア750、リクエアディレクト、ピークアメンテン、ワンワンサンサン。
5: ジャパニア750、リクエアディレクト、ピークス、コンファームディフェンド、ワンワンサンサン。
1: ジャパニア750、アファームディレクト、ピークス、ディファーメンテン、ワンワンサンサン。
5: ジャパニア750、
1: ジャパニア750。ジェットプレイン452、ディファーメンテン、フライレボー、ワンファイトロー。

0: オレンジライナー334、リクエアディレクト、ビーナス。
1: ディレクト、ビーナス、ソルジャー、334。
2: Cargo
3: 6922,
2: descending
3: 6000. Descending 6000, Cargo 9422.
2: 7-4000, clear for IAS runway, 34 left approach point, CZ4.

0: オニポン5、リケンディレクト、ソフィア、次戦のメンテン、ナイナタさん。
1: ダイレクト、ソフィア、次戦、ナイナタさん、オニポン5。
2: Reducing
3: 190 or less, Carlos 942.

0: リリース
1: ピード210ノート、オーニポン8476。
0: オーニポン8476、コンタクトオーキャンレーダー、120、ザスモール2。
1: コンタクトレーダー、1202、オーニポン8476。
0: ジャパンエア57、リピーズディレクトソフィア、ディセンドメインテイ、ナイナータウザン。
1: ディレクトソフィア、ディセンドナイナータウザン、ジャパンエア57。
0: ジュニア223、ディセンドメインテイ、11000。
1: ディセナメンテイ11000、ジュニア223。
0: ジャパンエア712、ディセナメンテイ6000。
1: ディセンド6000、ジャパンエア712。
0: ジャパンエア708、リリースピード230ノット。
2: リリース230ノット、ジャパンエア
1: 708。ジャパンエア7-6-18-9-7-5-1-5-0-3-Alpha。
0: United 6 Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear via 12 Tango Arriver. Descent 3, Level 1520 by Guri.
1: Level 150 by Guri, Swamp Tango 34 Right, United 6.
3: Look up for the final, 7-7-4-1-5-0.
0: Japan Air 774 Tokyo Approach, Runway 34 Right, Speed via Lubua Tango Arriver. Japan Air 708, Contact Tokyo Radar, 120.2.
2: 120.2, Japan Air 708.

0: 6-5, リクリアディレクトソフィア、ディセンバイアスタート9-8000。
1: ダイレクトソフィア、ディセンバイアスタート9-8000、ジャパンアンサイ。
0: ジャパンエア785、コンタクト東京レーダー、120、スモール2。
2: ジャパンエア785、レーダー、120、グレイ。
0: グレイ。

0: キャセイ520オリジモンナビゲーションディレクトテミス時差のメインテン5000クリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: Resume home navigation direct to Temis descent 5000 clear for the ILS Zulu 34 right approach Cathay 520
0: メンタリー394でクリアディレクトテミス
2: Thank you, direct Temis 3394
3: So the approach on antenna 800 Evening level 1890-10-150 by grid speed travel
0: オレンジライン800東京アプローチランウェイ34ライトクリアドバイアスワンプタンゴアライバル
3: ワンタンゴランウェイ34ライトオレンジライン800
0: コリアニア551ディスナーのメインテン4000
2: ディスナーメインテン4000コリアニア551

0: オレンジライナー800オリクリアディレクトピークス下のメインテイン9000
1: ダイレクトピークス9000オレンジライナー800
0: コリアニア551コンタクト成田タワー118-02
2: 118-02 コリアニア551

0: オール日本97034ヘリングコレクションキープヘリング130ベクター2セミスミティ97000
1: コライディング130メティ97000ダルトン97034
0: オレンジライナー800フライヘリング190ベクター2テミスメイテン6000
2: ヘリング190 6000オレンジライナー800

0: オールニッポンライナー20リクリアードディレクトビーナス27メインテインフライトレベル150
1: リクリアードディレクトビーナス27メインテインフライトレベル150オールニッポンライナー20

0: オールニッポン9034ターンレフトヘディング0970
1: レフトヘディング0970レフトン9034
2: 東京ペロウジャニア8664リーディングアデン272ディフェンキス201ママスティングブラボー
0: ジャパンエア8664東京アプローチランウェイ34ライトクリアードビアルータス3号ライは実践2リーチフライトレベル240バイママス
2: ランウェイ34ライトクリアードビアルータス3号ライは実践2リーチ240バイママスジャパンエア8664
0: オレンジライナー8000実践7メインテイン5000
3: 5000オレンジライナー800
0: オール日本9034ターンレフトヘディング050実践7メインテイン7000
1: ターンレフトヘディング050実践メインテイン7000ドロポン9034
0: グレーターベイ322コンタクトナイトタワー118レシマ35
4: 11835グレーターベイ322
0: オレンジライナー8003ライトヘディング250
3: ライトヘディング250ライトライナー800

0: オールニッポン9034ターンレフトヘディング360
1: ターンレフトヘディング360ルポン9034
0: オレンジライナー800リジモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンチテミスクリアドフォアレスブルーランウェイ34ライトアプローチ
2: メインテン5000アンチテミスクリアドフォアレスブルーランウェイ34ライトアプローチオーナイトライナー800

0: オールニッポン90034リジモナビゲーションディレクトテミス17-5000 アンチューテミスクリアドホワリスブルーランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミス18-5000 アンチューテミスクリアドホワリスブルーランウェイ34ライトアプローチオールポン90034
0: オレンジライナー800リディースピード2190の
2: リディース190オレンジライナー800
1: フォーチョルポー90034コンファームディセント5000メテン5000アンテリテリ
0: オールニッポン90034アハンミセセナのメインテン5000メインテン5000アンテリテリ
1: セメテン5000メテン5000アンテリテリチョルポー90034サンキュー
0: オールニッポン90034ジャストコンファームクリアドホワイレスブルーランウェイ34ライトアプローチ
1: オールニッポン90034ライトアプローチオールポン90034サンキュー
0: オレンジライナー800リリーススピード2170ノットメインテイン170ノットアンチル 7DME コンタクトライトタワー118デシマル35
2: It is 170, 170, and you 7 miles. Have a 1 mile 35 right now, 800
0: break. 3. Japan Air 8664, Recreated Direct Venus, Listener Maintain, Flight Level 150.
3: Direct Venus, Send Level 150, Japan Air 8664.

0: オールニッポン920リクリアードディレクトタイラーディセンドメインテイン5000
1: ダイレクトタイラーディセンド5000オールニッポン920

0: オールニッポン9920レポートスピー。
1: スピード230トリバー9920。
0: オールニッポン9920ロジャーメインテインプレゼントスピード。
1: メインテインプレゼントスピード、オールニッポン9920。
0: ジャパンエア8664リデュースピード2250ノート。
2: ダウン220ノート、ジャパンエア8664。
0: ジャパンエア8664ロジャーメインテイン220ノート。
2: You maintain 220 on Spanair 8664.

0: オールニッポン9920リジモンナビゲーションコションリクリアードディレクトテミスメンテン5000というテミスクヤードフォアレスツールランウェイ34ライトアプローチメンテン230の
1: リクリアードディレクトテミスディセントリーチ5000バイテミスクヤードフォアレスツール34ライトアプローチメンテン230のオールニッポン9920

0: Japan Air 412H リクリアードディレクト、タイラ、ディセンダーのメインテン5000。
1: ディレクト、タイラ、ディセンダー5000、Japan Air 412H、オープン。

0: オールニッポン904フライヘリング170ベクタートゥーテミス17メインテイン9000シンガポール11フライヘリング260ベクタートゥーテミスディセナのメインテイン5000
1: Heading 260, descend maintain 5000, Singapore 11.

0: Tokyo Hoyt Singapore 12 on descent level 240.
1: Singapore 12 Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear to be a route as Tango River.
0: Expect RS 34 right as Zulu. Route as Tango River for 12.
1: クレイヤー707、リクレアディレクト、ビクセン、リスナルメンテン、ワンワンタウザン。
0: ダイレクト、ビクセン、リスナルメンテン、ワンワンタウザン、コリアネア707。
1: オールニッポン904、リスナルメンテン、6000。
2: リスナルメンテン、6000、オールニッポン904。
1: シンガポール12、リクレアディレクト、ヴィーナス、リスナルメンテン、フライトレベル150。
0: ダイレクト、ヴィーナス、リスナルメンテン、150、4000。

0: プレイヤー707、リスナーメンテン9000。
1: リスナーメンテン9000、コリアの707。
2: Flyby 1880, descending 1580,
0: All Nippon 904, turn right heading 210.
1: Right heading 210, Nippon 904.
0: Singapore 11, listener maintain 6000.
3: Listener maintain 6000, Singapore 11.
0: Singapore 12, listener maintain 13000.
1: Listener maintain 13000, Singapore 12.
0: Orange Liner 632, declare direct of peak.オールニッポン904コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 120オールニッポン904
0: シンガポール11コンタクト東京レーダー120デシモ2
3: トクレーダー120デシモ2シンガポール11クリ
0: グレイ
1: トクアプローチコリアネア707コンフォームキャンセルアルティチュードリスティクションエッグリーン
0: コリア707キャンセルオールリスティクションオンダースター
1: Cancel all restrictions on Star Korean Air 707. Thank you.
0: Singapore 12, declare direct to Tyler. Listener maintain 6000.
1: Listener maintain 6000, Singapore 12.
0: Singapore 12, declare direct to... Singapore 12, direct to Tyler.
1: Direct Tyler, Singapore 12.
4: Tokyo, Cafe 450, descending for level 240 with 5 mamas.
0: Cafe 450, Tokyo approach, expect direct Zulu, runway 34, right approach, clear via Lusan, Tango, arrival.
4: Expect IRS Zulu, runway 34, right, with a Tango arrival, Cafe 450.
0: CV 245, listener maintain 11000.
2: Listener maintain 11000, QA 245.
0: Cafe 450, listener maintain flight level 150, Narita QNH 29985.
4: Descend for level 150 and 2985 Cafe 450.
0: Singapore 12, listener correction, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2 Singapore 12.

0: コリニア707、コンタクト東京レーダー、120デシマル C。
1: 102、コリアネア707、グデイ。
0: グデイ。リニア209、リクレアディレクト、ビクセン、リスナルメンテン、11000。
2: リクレアディレクト、リスナルメンテン、11000、リクレアディレクト、リスナルメンテン、11000、リクレアディレクト、リスナルメンテン、11000。

0: T-way 245, fly heading 170, Victor T, semi, descend maintain 9000.
1: Heading 170, descend maintain 9000, T-way 245.
0: オレンジライナー632、コンタクト東京レーダー120デシマル9。キャンセル450、リスナーメンテン13000。
2: リスナー13000、キャンセル450。
3: Tokyo Pearl Status A126, Passing 2887, 240 by Mama, we have started.
0: Dyna C126, Tokyo Approach, Expect Status Zulu, Runway 34, Right Approach, Clear via Rutas Tango Rival.
3: Copy Rutas Check, Go, and I'll let Zulu 34 Right, Dyna C126.

0: Roger, 29624, good afternoon, Adolf 327, descending 240 by Mama, confirmation, Delta.
1: Orange Runner 664, Tokyo Approach, runway 34 right, clear via Delta Tango Driver, descend runway 10, flight level 150, cross Mama, start below, flight level 240.
0: Cross Mama, below 240, descend maintain 150, runway 34 right, clear via Delta Tango Driver, 964.
1: オレンジライナー14、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディスナラメンセン、フライトレベル150。
2: ヴィーナス、フライトレベル150、ワンフォー。オ
1: ッケー、245、コンタクト東京レーダー、120デシマル9。
0: 0、センディッチ、フライトレベル240、バイマーマス、インフォメーション、チャーリー。
1: UPC36

0: オレンジライナー14、リクレアディレクト、ピーク、リスナラメンセン、6000。
1: 6000ナンのリクエスト、ウェイポイント、こんにちは、ワン
0: オレンジライナー14、リクレアディレクト、ピーク。
1: ディレクト、ピーク、6000ナンのワンポ
0: オレンジライナー624、リクレアディレクト、ヴィーナス。
2: ヴィーナス、624。

0: ジェジェオ1107、リスナラメンテン9000、キャンセル、ドリーム、オールリスリクション。
1: The same as the 9000, say again, approve the seizure 1107.
0: Jejeon 1107, cancel dream restriction.
1: Cancel dream restriction seizure 1107.

0: 11107, right heading, correction, turn left heading 170, and increase rate of descent for short time.
1: Left turn heading 170, increase rate of descent to share 1107.
0: Japan Air Force right, fly heading 230, vector 2, semi east, maintain 9000.
2: Heading 230, 9000, Japan Air Force right.
0: ジャイアン7147、フライヘリング230、ベクター2、テミス、メイテン6000。
3: フライヘリング230、ベクター、テミス、メイテン6000、ジャイアン7147。

0: Japan Air Force 8, DDC 2220の。
1: DDC 220の Japan Air Force 8。
0: Dia 7147, DDC 2250のツアーです。
2: 250, Dr. West, Dia 7147.

0: ANH アコシアン、カンテムスカイ178、フライヘリング180、ベクター2、テミス、メンテン、9アウターゾーン。
1: フライヘリング180、メンテン、9アウターゾーン、カンテムスカイ
0: 178。エミレーツ
1: 218、
0: リュースピード250ノン。
2: スピード250、トマス318。
0: オレンジラネ404、リサルメンテン、11ターゾーン。
3: リサルメンテン、11ターゾーン、オレンジラネ404。

0: オレンジラインフォトルフォーファンデコレラ120デシマル2
1: レーダー1202オレンジラインフォトルフォ
0: ーエミレイツ B1A ファンデコレラ120デシマル
2: 2レーダー10デシマル2 Thanks very much 318
0: グルーニープカウトゥファブトーキアプローチカラバイルータスエコーアライバーハレクセスタイルスランウェイ34レフトアプローチ
1: グルーニープカウトゥファブトーキアプローチカラバイルータスエコーアライバーハレクセスタイルスランウェイ34レフトアプローチ

0: 日本科学25、リサノメンタフラルベル150、マーマスビロフラルベル240。
1: Ten
0: five zero one five zero one one zero two five zero. Hong Kong Shuttle 6460, Lisa Lantan 11000, QNH 2986.
2: Lisa 11000, QNH 2986, Shuttle 646.

0: ジャルマンデルセスリサルマンテンワンワンタザンキヨネシツナラ86。ユセット
1: ワンタザンキヨネシツナラ86ジャルマンデルセス。
0: 日本カーゴ254リサンダルマンテンワンワンタザン。
2: メンテンワンワンタザン日本カーゴ254。

0: Tokyo Fox Ranger One A leaving 2820 descending final 240 information Fox Top.
1: Ranger One A Tokyo Approach Carman your route 35 arrival runway 34 right.
0: Sir, route 35 arrival runway 34 right Ranger One A.
2: Tokyo Approach Carman 1 passing 2814 240 information Fox Top.
1: ジュリアマンゼルヤンキーアルファ東京アプローチカルバンやルータースタンゴアライバルエクスペクタイルスズール34ライトアプローチ
2: ジュリアマンやルータースタンゴアライバルエクスペクタイルスズールダウン34ライトアプローチです東
3: 京アプローチセージル110999グリーンパッキングファーレベル171ディセンディングファーレベル1505グリーンインフォーミングザポスト
1: ジュリアマンゼルナライ東京アプローチカルバンやスワンプタンゴアライバルエクスペクタイルスズール34ライトアプローチ
3: クリアルズワンプテンコアライバーインスペクターレスシュルドネ34ライドプロセージャー1109
1: オレンジラネマナイトリークリアジレストヴィーナスディサルメンテンフラレベル210
0: ダイレストヴィーナスディセンフラレベル210オレンジラネマナイ
1: トジュリアム01コション10ヤンキーアルファリークリアディレクトヴィーナスメンテンフラレベル240
2: ディレクトヴィーナスファレベル240ディレクトヴィーナスファレベル240

0: オレンジライナー183クリアディレクトピークスディセンダーマンペアラレベル180
1: ダイソーピークスディセンダーマンペアラレベル180オレンジライナー18
0: ジュリアはワンドリアンキャルファーリークリアディレクトピークスオレンジライナー18ディセンダーマンペアラレベル150
1: ディセンダーマンペアラレベル150オレンジライナー18

0: オレンジラインワンナイトナー、フライリング030、ベストアドルテミス、メンテン、ワンマンタザン。
1: ヘリング030、ワンマンタザン、オレンジラインワンナイト。
0: ジュデファワンドルヤンキーアルファ、フライヘリング030、ベストアドルテミス、メンテン、フライリング150。
2: ヘリング030は、フライリング150、ジュデファワンドルヤンキーアルファ。
0: で、ワンドルヤンキーアルファ、イスポーツルメンテンスピード250の。
2: ロジャース、250、ジュデファワンドルヤンキーアルファ。
0: JJ1107, ディソルメンテン6000。
3: ディセンメンテン6000、JJ1109。
0: オレンジラナー18、ディセンダルメンテン6000。
1: セン6000、オレンジラナー18。
0: ジュデファワンズリアンキャルファー、ディソルメンテン11000、キョネシ2786。
2: 11000、2986、ジュデファワンズリアンキャルファー。

0: オレンジラナー18コンタクトレラー120デシマル2
1: 102オレンジラナー18グレイ
0: デイ107レルスピード2309
2: リルスピード230コンファーム
0: コンファーム
2: リルスピード

0: レーダー4ワンゼロヤンキーアンファーコンタクト東京レーダー1 2 0デシマル2。
1: 1 2 0 2レーダー4ワンゼロヤンキーアンファー。
0: CGI 1 1 0 9 RDSP 2 2 1 0 9。
2: RDSP 2 1 0 1 1 0 9

0: オレンジライナー114、ワンヘリング200ベクタルティミスメイテン、6ナーザム。
1: ヘリング200、セイアゲン、アルテシュ、オレンジライナー114。
0: オレンジライナー114、6ナーザム。
1: This is the 6-7, Orange Liner 114.
0: Orange Liner 114, now contact radar 120.2.
1: 1202, Orange Liner 114, thank you.
0: Linear 213, the clear direct Vixen, descend on maintain 11,000.
1: Direct Vixen, descend 11,000, Linear 213.

0: ディセンドのメインテンサロボ150。
1: ディセンドのメインテンサロボ150、エアピーチ506。香港
0: サロー650、ディセンドのメインテンサロボ150。
2: Descent to level 150, Hong Kong Shore 650.

0: 東京都 JRPC ファイ30リビングレイテル306ディセンディング240インフォメーションインディア
1: JRPC 530 Tokyo Approach 734 Right Cleared by a route of Tango Aiva Descent Maintain Flight 150
0: JRPC 530 Tokyo Approach Route of Tango Descent 150

0: PH582 コンタクトワンはマイテスの35。PH530 コンタクトはワーマイテスの35。
1: PH530 コンタクトはワーマイテスの35。ブレーキ。
0: ブレーキ。キャスエ500ウィークリアディレクト、テミフチセンダルメインテン5000。
2: Redirect to Temis, Cafe 500. And please descend to 5000, Cafe 500.
0: Cafe 500, upon maintain 5000 until Temis clarifies Zulu runway 34 right approach.
2: Maintain 5000, Temis, and clear for RS Zulu runway 34 right, Cafe 500.
0: T-way 247, flying heading 180, vector Temis, descend and maintain 9000.
1: Fly heading 180, descending to 9000 feet, super 7.

0: UPS1099 リクリアードディレクトテミス、ディセナのメインテン5000。メインテン5000アンテルテミス、クリアードホワイレス、ズールランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Direct Temis, the maintain 5000 till Temis, split ILS Zulu 34, right UPS 1099.

0: コニー551、リクリアードディレクト、ヴィーナス、リセナのメインテイン、フライトレベル150。
1: Okay, there's Venus, level 150.

0: DMH47 リジモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アティルテミスクリアドホワイルスブルーランウェイ34ライトアプローチ
1: リジモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アティルセテミスクリアドホワイルスブルーランウェイ34ライトアプローチ T247
0: デスプリング254リクリアードディレクトビクセンディセンダルメインテン11000
2: リクリアードディレクトビクセンディセンダル11000デスプリング254
0: フィリピン432リセンダルメインテン5000メインテン5000アンティルテミスクリアドホワイルスブルーランウェイ34ライトアプローチ
3: リセンダルメインテン5000メインテン5000アンティルテミスクリアドホワイルスブルーランウェイ34ライトアプローチフィリピン432

0: で、スプリング254、フライヘディング170、ベクター2セミス、ディセンダーのメインテイン、ナイナータウザン。
1: ヘディング170、ディセンダー、ナイナータウザン、ジョイスプリング254。

0: 日本海号226クリアードディレクトビーナス、ディセナのメインテインフライトレベル150。
1: ダイレクトビーナス、ディセナフライトレベル150、バンク。東京アプローチオレンジライナー616ディーリングファイアボー31エラーディセーディングファイアボー240インフォーメーションズリエス。
0: オレンジライナー616東京アプローチランウェイ34ライトクリアードビアルータス単語アライバルディセントゥーリーチフライトレベル240バイママス。
1: はい、スズルランウェイ34ライトクリアードビアルータス単語アライバルディセントゥーリーチファイアボー240バイママス。オレンジライナー616

0: コニー551 DDS スピード21800-21800 until 10 DME Contact Narita Tower 118 decimal
1: 35 180 knots until I think it's at 5 DME and Tower 118 35.
0: Coney 551, maintain 180 knots until 10 DME
1: 180 until 10, thank you, and Contact Tower 118 35, Coney 551.
0: オレンジライナー118リクリアードディレクト、ビクセンディセンダーのメインテイン11000。
1: 6、ビクセンディセンダー11000、オレンジライナー118。
0: オレンジライナー118、ジャストコンハーム、エクスペクトアイレス、ルーランウェイ34、ライトアプローチ。
1: エイファームアイレス、ルーランウェイ34、オレンジライナー118。

0: 日本カーゴ226リクリアードディレクト、タイラ
1: ー。ダイレクトタイラー、日本カーゴ226。
0: スプリング254ディセナのメインテン5000。コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: デセナ5000レーダー120デシマル2、ジョイスプリング254。

0: 日本海側226ディセナのメインテイン5000コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー120セット5000コンタクト226グレイ
0: グレイ オレンジライナー118ディセナのメインテインライナー1000コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: ディセントナイナーサーザン、レーダー1202、オレンジライナー118。
3: Tokyo Approach, Shashana 108 Heavy, Flat Level 150, Information Juliet.
0: Shashana 108, Tokyo, Correction Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear the Via, Correction Expect Iris Zulu, Runway 34 Right Approach, Clear the Via Swamp.単語アライバル、メインテインフライトレベル150
3: Expect Iris Zulu Runway 34 Right Swamp Tango Maintain Level 150 Russian 108
1: オレンジライナー616リクエストリセン
0: オレンジライナー616ディセナのメインテインフライトレベル150
1: ディセナファイルは150オレンジライナー616
0: オールステーション東京アプローチ成田 KNH279 インフォメーションキロ KNH3271 ディセナのメインテインフライトレベル150
4: ディセンティフライレベル150タナイセン271東
5: 京アプローチスポンサーは
0: 日本カーゴ206東京アプローチラジア for your performance expect IRIS runway 34 left approach clear the via route 3号アライバー distance to reach flight level 240 by MOMAS

0: オレンジライナー616コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120オレンジライナー616。
2: 東京プロジェクト、こんばんは。コリアネア705ヘビー。インフォメーションキロ、トセンスラル150バイクリップ。
0: コリアエア705東京アプローチ。ランウェイ34ライト、クリアドビアスタンプ、タンゴアライバル。ディセンツーリーチ、フライトレベル150バイクリップ。
2: ディセンツーリーチ、フライトレベル150バイクリップ。34ライト、ファンプテンポ、コリアネア70バイク。
0: アシアナ108、ステナのメインテイン11000。
3: ディセン11000、アシアナ108。
0: チャイナイスタン271コンタクト東京レーダー120デシマル2。
4: 127デシマル2チャイナイスタン271。

0: アシャナ109-0-1-0-2。ティスタ9-0-1-2-0-2。日本カーゴ206、コンタクト東京レーダー120-0-2。エア PG507-1000。コリアンエア705リリュースピード220-0。
1: リリュースピード220コリアンエア705。

0: アプローチアベス、ショーリビングアベス、ゼロフォー、センディングトゥフォースのコンベンション。
1: APG364 東京アプローチランウェイ34ライトクリアードビアルータス単語アライバルディセンツーリーチフライトレベル240バイママスルータス単語アライバルス
0: クリアードビアルータス単語アライバルスクリアードビアルータス単語アライバルスクリアードビアルータス単語アライバルスクリアードビアルータス

0: APG364 リクリアードディレクトビーナス17のメインテンフライトレベル150
1: ビーナス17のメインテンフライトレベル150 APG364

0: オレンジライナー234、東京アプローチランウェイ34、ライトクリアードビアルータス3号アライバウ、ディセントゥーリーチフライトレベル240、バイママス。This spring 836,
1: light heading 270.
0: Light heading
1: 270, this spring 836.

0: クリア705、リデュースピード1970のつばれです。コンタクトのリタタワー1180-35。
1: コンタクトタワー1180-35、1970です。クリアネオン705、グデイ。
0: グデイ。Dynasty 106, reconnect to Temis, descendment 10-5000, clear for the Zulu runway 34 right approach.
2: Direct Temis, descend 5000, clear Zulu runway 34 right, Dynasty 106.

0: オレンジライナー234ウェイクダイレクトピーク、ピッチャーメンテ12000。
1: ダイレクトピーク、ディセント12000、オレンジライナー234。
0: AP364、コンタクトアリタタワー、11835、35。
2: マウント35、AP364、グレイ。
0: グレイ。

0: Tokyo Approach Ranger 5-4, Leaving Final 297, Descending Final 240, Information Reverse。
1: オレンジライナー
0: 514
1: 到着アプローチ、
0: ナベ
1: 34
0: ライト、クリアビアルータスタンゴアライバル、オレンジライナー 514。
1: オレンジライナー 514
0: ディ
1: ステラメン 10-150、クロスママスアラビローフラボー 240。
0: ディステラメン 10-150、クロスママスアラビローフラボー 240、オレンジライナー 514。

0: オレンジライナー514コンタクト成田タワー11エディスマートリーパイ。
1: オーバーエッド35オレンジライナー514。
2: 東京アプローチオレンジライナー512ブラジル3084240。コメントを見ます。
0: オレンジライナー512東京アプローチラメ34ライトケーベルルータス3号ライバー。オレンジライナー512リターナメンテンファーボー150クロスナマスアラビローファーボー240
2: テンファーデル150アンナマスアラビローファーデル240オレンジライナー512

0: Tokyo Approach on Nippon 8502, leading flight to ground 78, descending flight to ground 50. Illumination Lima, request landing runway 34 left due to performance.
1: オーリンポインファー02、
0: 当地
1: アプローチラジャー、エクセ
0: クト
1: レスラン
0: ウェイ34、レフトアプローチ、クレビアスワンプタンゴアライバル。エクセクトアイレスランウェイ34、レフトアプローチ、クレビアスワンプタンゴアライバル、オーリンポイン8502。

0: オレンジライナー512 FR ディレクトテミス1710-5000 クリアフォレスツールラム34ライトアプローチ。オレンジライナー526ウィークディレクトテミス。
1: ディレクトテミス1510-5000 526

0: レンジライナー448ターンレフェリング040ディタルメント13000
1: 040ディタルメント13000アインサン44
0: ローテーションアプローチナイバー QNH2989 QNH2989 オーリンポイント502ディタルメント6000
2: ディタルメント6000オーリンポイント8502

0: オレンジライナー4フォエルディスタム、リズムナビゲーションディレクトタイラ
1: ー。Right, リズムナビゲーションディレクトタイラー。オレンジライナー4フォエル。

0: ゴールデンスポン8500、メンテン240ノットはグレーター。
1: メンテン240ノットはグレーター、ナウスピード250ノットは日本8500という。
0: じゃあ。

0: デスプリング S レジスタムアフターグリップディレクトピーク
1: アフターグリップディレクトピークデスプリング SH
0: オーニスポン85-02 ターンライトヘリング220メンテイン210ノットオークレーター
2: ターンライトヘリング220メンテインスピード210ノットオークレーターオーニスポン85-02

0: オーニッパイト502リズムナビゲーションディレクトジーナクロスジーナとポーターさんクレートフォアレスランウェイ34レスアプローチ
1: ディレクトジーナメインテンポーターさんアンドアシェルジーナクレートフォアレスランウェイ34レスアプローチオーニッポン8502
0: オレンジダイナー526クリアウトラフィックコンタクトタワー1ワイトベスモン35
2: タワー1835オレンジダイナー526
0: オーニッポン8502クリアウトラフィック
1: センキポン8502
0: オレンジライナー448ディセンドパイロットディスプレーションメインテン5000クリアドファイルスゼルランウェイ34ライトアプローチ
3: ディセンドパイロットディスプレーションメインテン5000 and clear for ILO Zulu 34ライトアプローチオレンジライナー448
0: オールニッポン8502メインテン210ノットはグレーター
1: メインテン210ノットはグレーターオールニッポン8502

0: オールステーションストーキャープロー成田クリニック2789シーリングブロークン900フィートフィールド IMC This thing is 3A continue present heading Slavic side of Chemis maintain 6000
1: Continue present heading maintain 6000 This thing is 3A
0: This thing is 3A touchdown miles about 38 miles from touchdown
1: Roger this thing is 3A

0: 東京アプローチの西南が100、リーディング中盤メラー、リーディング150、インフォメーションマイク。
1: オレンジライナー120東京プロセスダフトネーン、クリアルビアスワンプタンゴアライバー、エクスペクタリスズル、ランウェイ348アプローチ。
0: クリアルバイヤースワンプタンゴアライバー、エクスペクトアリスズル、348、オレンジライナー120。
1: オレンジライナー120アンドエクスペクタリスズル、ランウェイ348アプローチ。
0: エクスペクト IS ズル、348アプローチ、オレンジライナー120。オレンジライナー120、リクエストキャンセル150、リクエスト。
1: オレンジライナー120、スタンバイ。オレンジライナー120、キャンセル、リクエスト。
0: キャンセル、リクエスト、オレンジライナー120。
1: J スプリング H38 リズムナビゲーションディレクトテミス、クレードファーレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: リズムナビゲーションディレクトテミス、クレードファーレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、スプリング H38。

0: レンジライナー120アフターグリップディレクトピークスメンテンフライトラボ150
1: アフターグリップダイレクトピークスメルボ150オンジャナー120

0: オレンジライナー120、ディセンドパイロットディスクレッション、メインテン11000、キャンセルピークスディスクレッション。
1: パイロットディスクレッション11000、キャンセルピークスディスクレッション、オレンジライナー120。
2: 東京 H570、バスレベル203、ディスニング150。
0: AT5970 到着、アプレンスリアルビアスワンプエコーアライバー、エクスプレスアレスタム34レスアプローチ。
2: A swamp echo arrival runway 34 left at beach 590.
0: Yeah, beach 590, after grip direct to Vixen, cross grip at flight level 150.
2: Cross grip level 150, from grip direct Vixen at beach 590.

0: レンズライナー120リポートシティ。
1: 320オレンジライナー120。
0: オレンジライナー120イチセットレーダードクターバート55マイルスバッター。
1: オレンジライナー120。
0: オレンジライナー

0: オレンジライナー120、デューテュークラウド、リクエストエリング1920。
1: オレンジライナー120、リクリアード、ダイレクトタイラー。
0: リクリアード、ダイレクトタイラー、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー120マルコム、
1: オレンジライナー120、ラジャー。
0: Our approach is please take runway 34X, do tower regulation. Take runway 34X, expect our runway 34X approach.
2: Azure runway 34X.
0: Japan Air 676, stay clear via Ruta Tango arrival and direct Vina.
2: Expect it for Ruta Tango arrival.
0: Yes, 366, re-clear the direct peak.オレンジライナー120、リズムナビゲーションディレクトテミス、クリアフォーアイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、クリアフォーアイレスズール、34ライトアプローチ、オレンジライナー120。
0: エアピーチ366、キャンセルピーク3セレクション。
1: キャンセルピーク3セレクション、エアピーチ366、Thank you。
0: ジャパンエア8676、リクリアドディレクトピークス、キャンセルピーク3セレクション。
2: Airbeach
0: 590, descender maintain
2: 6000. 6000, airbeach 590.

0: 5790、サウンライテリング200、メインテイン240ノットオペレーター
1: 。ヘリング200、240ノットオペレーター、5790。
0: シーウェイ249、リクリアルディレクトビクテン、ディセンドのメインテイン、11000。
1: ダイレクトビクテン、ディセンドのメインテイン、11000、シーウェイ249。

0: エアピーチ366キャンセルタイラーディストリクションリデューススピルトゥ250ノット
1: キャンセルタイラーディストリクションリデュース250とエアピーチ366
0: ジャパンエア8676リクリエロディレクトタイラーキャンセルタイラーディストリクション
2: スピルトゥタイラーキャンセルタイラーディストリクションジャパンエアキャプロション ENR 336 dealing with the 342 descending to 240 information November
0: オレンジダイナー336 東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクタルスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: エクスペクトズル34ライトアプローチ ENR 336 コンファームクリアしたいルータ3からです
0: オレンジダイナー336ナフライヘリング050レーダーベクタルタイラーメインテインフライトラボー240
2: メインテインフライヘリング050アンテイアンス
0: オレンジライナー336、フライトラボー240
2: ファイトル240には336、メッセージ050
0: Thank you エアピーチ570、ディセンドラメインテイン4000
1: エアピーチ570
0: エアピーチ366、コンティネプレゼントヘリン、レーダーベクタルジーナ、メインテイン8000
1: コンティネプレゼントヘリング、メインテイン8000、エアピーチ366
0: エアピーチ366リデューススピルトゥ230ノ
1: リデュース230とエアピーチ366
0: ジャパンエア8676ドゥトゥディパーチャーアスパレーションリデュースピルトゥ250ノリ
2: デュースピルトゥ250ノリデュースピル
0: トゥ250ノリデュースピルトゥ250ノリズムナビゲーションディレクトタイラ
2: ー Thank you オーナビションディレクトタイラーオニエナ336
0: 2249コンティニュープレゼンヘリンレーダーベクタルーチェミスメンテン11000
1: Roger, present heading, maintain 1-1-delta, TUA 2490
0: AirPH 366, descender maintain 6000
1: Descender 6000, AirPH 366
0: AirPH 590, turn right heading 220, maintain 210 north greater, radar vector to final approach course
1: Heading 220, hit 210 north greater, AirPH 590

0: エアピーチ366メインテン170ノットフォアグレーターアンチル HDME。
1: 170ノットグレーターアンチル HDME エアピーチ766。
0: オールステーション総括をさらるアイスコーティースランウェイ34レフトンライアンインプログレース。
2: オレンジナー366リケットパブラディセンス。
0: オレンジナー336ディセンダーメインテン11000。
2: Thank you, ディセンダー11000、オレンジナー366。
0: エアピーチ366、コンタクトタワー11802。
1: タワー11802、エアピーチ366。
0: ジャパンエアイブ676、リデュースピッド210ノットフォアです。
2: 210ノットフォアです。

0: お連載が336バイヘリング020。
1: 連載ヘリング020じゃあ336。
0: DB24 メガタンバイヘリング240メンテンスピード210オアグレダー。
1: I turn engine 240, maintain speed 210 greater, TUA 2490.
0: Orange Liner B36, visual navigation direct to Timmy's, maintain 5002 Timmy's, 300 Zulu, runway C4 right up.
1: Motor subject to test, maintain 5002 Timmy's, clear is Zulu, runway C4 right approach to Jazz B36.
0: DB24 メガ、リズムナビゲーションディレクトテミス、メンテン5002テミス、グレートパレースズル、ランウェイ34ライトアップ。
1: アイルテミス、メンテン5002テミス、クリアザイズ、ジュルーロニー、34ライト、2490。
0: オレンジライナー、528、ビッグディレクトテミス、リズムメンテン5003、グレートパレースズル、ランウェイ34ライトアップ。メンテン
1: 5003、テミス、250ラン、34ライトアプローチ、528。Tokyo TUA 249, request normal speed.
0: TUA 249, maintain speed of 170 or greater until 7 dm.
1: 170 or greater until 7 dm TUA 249.

0: オレンジライナー336 BDC ロ2ワンライナーズラマズ
1: BDC ロ190ニャー336
0: EVA 249 コンテクストナリカサバ1 1 8 3 5
1: 1 1 8 2 8 249 Good day
0: Good day

0: デルタさん、ファンデューファンチャーリー、リスナーメンテン、フォーターさん。フォーターさん、デルタさん、ファンデューファンチャーリー。オレンジライナー、TCH、リクリデルト、キー、リスナーメンテン、ワンゼロタさん。
1: ここはダックピック、ワンゼロタさん、こちら、TCH。
0: オレンジライナー、TCH、パパン、ダレクト、キー、ワンゼロタさん。
1: ダックピック、ワンゼロタさん、こちら、TCH。

0: デルタパー525サリーメンテンシール210オアグレーターアンキルジーナ
1: ー。メンテンシール210オアグレーターアンキルジーナー。デルタパー525サリー。

0: オレンジライナー238ベイクリアディベクトテミースリセロメンテン5ターサンメンテン5ターサンというテミースクリアドホレースズルダンウェイ34ライドアップ
1: 6 Timis, Region 5,500, 9,000, 10 Timis, Zero, 3, 4, Light Up, Road, 2, 3, 8.

0: デルタ5 5チャーリー、コンタクト成田タワー、ワンワンエイス、デシマル2。
1: コンタクト成田タワー、ワンワンエイス、デシマル2、デルタ5 5チャーリー、ケイス。
0: レイス。

0: オレンジャイナー40、ジェイクライドです。ビーナス。
1: コンファーム、ディレクトビーナス、オレンジャイナー40。
0: オレンジャイナー40、アファーム。
1: ディレクトビーナス、オレンジャイナー40。

0: オレンジャーナー40、リクレージベストコペン。
1: リクレージベストコペン、オレンジャーナー40。
2: 東京アプローチオレンジライナー365にスカイラボ310アサイン250バイマンパスインフォメーションエコ
0: ーオレンジライナー365に東京アプローチエクスペクション LC ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ成田県 NH297H7
2: スペクション LC ヤンキー16レフト297H7 オレンジライナー36
0: オレンジライナー36クリアルバイアルーサスゴルフアライバーを実際のメインセンサーアイトラボー240
2: クリアビアルータスゴルファーライバル一セットメンテンフライトレベル140オレンジライナー36
0: ナイティック40ディクレージベストカッシオ実際のメインテン10000
3: エレクトカッシオ 640

0: オレンジャイナー40、リクレアジュベクトカシオ、リサーメンチア13000。
1: ジュベクトカシオ13000、オレンジャイナー40。
2: アプローチアピーチ620フライトビル310サイン240バイママスインフォメーションデルタ
0: エアピーチ620東京アプローチエクスペクトアイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ成田区 NH9987
2: 9987リクエストアイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチエアピーチ620
0: エアピーチ620コンファームデューティーウェザー
2: ディベーター AP60
0: AP60 ラジャーエクスペクトアイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクエアバイアルーザーゴルフアライバーをメインテンフライトラボー240
2: エクスペクトアイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチルーザーゴルフアライバルメインテンフライトラボー240 AP60

0: オレンジライナー36、リクライズベスト、カシオ。
1: ディレクト、カシオ、オレンジライナー36。
0: ダイレクト169、フライヘリング270、ベクター2、バナガ44、リデュース23250。
2: 270 heading, reduce 250 knots, but it's 169.

0: のメインテン170ノットアンテル 7DME。
1: スティール170ノットアンテル 7DME、ウィンポン8404。
0: ジャパンエア752、ディセンダーのメインテン3000。
2: ディセンダー3000、ジャパンエア752。

0: Japan Air 752, reduce speed to 170 Mach 7
1: 0 Mach 7 0 Japan Air 752. Only point 7A,
0: リクリア、リズムナビゲーション、ディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: ディレクトコペン、キャンセル、オールリストリクション、あとコペン、オ
0: ニポン、Japan Air 752, turn left heading to 210.
1: Left heading 210, Japan Air 752.
2: Good, 84 in transit at Casio.
0: Good, I did 4 star minus 5 miles.
2: Good, 84.
0: Japan Air 752, 6 miles from Tinagu, turn left heading 180, clear for the Yankee, runway 16 right abroad.
1: Left heading 180, clear for Yankee, runway 16 right approach, Japan Air 752.

0: scooter is it for? How many miles do you need to head it?
1: Scooter
0: is it for the turn right, make right turn heading 020.
1: Right turn heading 020, scooter is for.
0: 香港車道854リクリアロディレクトガンマキャンセルガンマリストレクション
1: ディレクトガンマコンプレインウィガンマリストレクションフォン車道854
0: 香港車道854キャンセルガンマリストレクション
1: キャンセルガンマリストレクションフォン車道854
0: キャンセル524リクリアロディレクトブースディセンザラマインテンプライトラボー150
1: ディレクトブースキャンセル524
0: キャンセル524アンドディセンプライトラボー150
1: Valley 150,
0: All Nippon 878, リクリアロディレクトカシオ、キャンセルカシオリストレクション。
1: ディレクトカシオ、キャンセルカシオリストレクション、All Nippon 878.

0: Center maintain 3 3 Center maintain 3 3 4
1: オリコン878、リクリアルディレクトジェミン。リクリアルディレクト、オリコン878、リクリアルディレクトカシオ、キャンセルカシオリストリクション。リストリクションホーチャート85。スクーター884、スクーター84。

0: クーター884ターンレフテリング270、2000から前に前、クーター383です。
1: 2000、2800、ヘディング270384。
0: オールステーション、東京アプローチ。ランウェイ16ライト、RVR アバブ2000メーター。オートランウェイ16レフト、オール RVR アバブ2000メーター。ビジビリティ4000メーター、シールブロークン400フィート。ジャパンエア724リクリアロディレクトカシオキャンセルカシオリストリクション
1: ジャパンエア724ディレクトカシオキャンセルカシオリストリクション
0: 香港シャロー854リデュースピリティ270ノート
1: リデュースピリティ270ノート香港シャロー854

0: オレンジライナー12、フライディング350、ベクター10パンアポーチコース、メインテン6000。
1: フライヘディング350、メインテン6000、オレンジライナー12。
0: ジャパニア726、東京アプローチ、ラメ16レフト、クレビア、ルータスゴルフアライバー。
2: ラメ16レフト、クレビア、ルータスゴルフアライバー、ジャパニア726。

0: 0コンタクトレーダー120で決まる2。
1: はい、ヘディング300-1202、オレンジラの12。
0: オーステーションの通知は飛行しないとランウェイチェンジ、全部プロゲットしないとランウェイチェンジ、全部プロゲット。40.518、リバイスランウェイ341、エクセクライス2、ランウェイ34、アプローチ。
2: エクセクライス2、ランウェイ34、アプローチ、オニポン8518。
0: UPS108、リバイスランウェイ34、レフト、エクセクライスランウェイ34、レフト、アプローチ。
3: 34 left, thank you, UPS-108.
0: Selection for Revised Ramp 34-White, expect rest Zulu Ramp 34-White approach.
4: Expect the ILS Zulu 34 right approach for FedEx 15.
0: All required by 181, Whitering 090 Vector, descending to maintain 6000.
2: Right 090, maintain 6000, point 518.
0: UPS-1281, left heading to 130 Vector, Cina, maintain 11.
3: Left 130, UPS-108.
0: UPS-1281,
3: descend to 9,000. We'll descend to 9,000, UPS-108.
0: GP-5222, reverse ramp 34 left, expect rest ramp 34 left approach. Left 130, maintain 6,000.
2: GP-5 2 7000 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2 7000 GP-5 2

0: ST5 集団レフェリング020。レフェリング020ST5 集です。
1: Vietnam 310, Vietnam 310, maintain flight level 150.
2: 0401 Vietnam 310, Vietnam 310, maintain flight level 150.
3: 0401 Vietnam 310, Vietnam 310, maintain flight level 150.

0: お日にゃしプロ60セロメンテンフライトボー150ナーリークリディレクトタイラー
1: Descend flight level 150, direct to Tyler Bohemia 606.
0: Lot 81, Lakeview Director Vixen, descend and maintain 11,000.
2: Direct to Vixen, descend 11,000, Lot 81.

0: 7.8
1: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: 日本カゴ047、東京アプローチ、エクスペクターレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビア、スーバンプ、タンゴアライバー。
2: 日本カゴ049、リクエストランウェイ34レフト、ユースポット。
0: 日本カゴ047、ラジャ、エクスペクター ILS、ランウェイ34レフトアプローチ、クリアドビア、スーバンプ、タンゴアライバー、アのメンテンフレドボー、ワンスパイズズロン。
2: リアバイスコン、タンゴ、アライバー、For the ILS 34 left approach, contain
0: 150, Tokyo Cargo 0. Battle Jet 8032, contact Tokyo Radar, 120-2.
2: Hello, Tokyo County, 216 out of 170, 4150 over left.
0: Standby, break, break. Battle Jet 8032, contact Radar, 120-2.
1: Radar 120 is my 2, you get 822.
0: All Nippon 8490, Diesel Maintain 11000.
3: Maintain 11000, All Nippon 8490.
0: Vietnam 306, Diesel Maintain Federal 150.
2: Diesel Maintain 150, Vietnam 306.
0: Kone 216, Tokyo Approach. Expect ILS 0, Downway 34 Right Approach. Narita Kune
2: 8788. 8-0-24 Right, Kone 216.
0: Kone 216, clear the VS, Spock, Tango, Arrival, Diesel Maintain, 9000.
2: Clear to Spock, Tango, Arrival, Diesel Maintain, 9000, 7200.
0: 7562, Diesel Maintain, 11000.
3: 7811,
0: 7560. Vietnam 306, Brian Herring, 040, Vector to Gina, Maintain, Federal, 150.
2: Heading 040, Vector to Gina, Maintain, 150.Vietnam 306.
0: 日本カゴ047、ディーゼルメンテン11000、QNH2788。
2: ゼルメンテン11000、QNH2788、
0: 日本カゴ047、ディーゼルメンテン11000、QNH2788。
1: ゼルメンテン11000、
0: 日本カゴ202、ターンレフヘリング030、ディーゼルメンテン10000。
2: ヘリング020、
0: 日本カゴ049、リプライノットリシーブ、ディーゼルメンテン11000。
2: ディーゼルメンテン11000、how do you read now 日本カゴ049?
0: 日本カゴ049、now reading 5.オールニッポン8490、リズムメンテン5000、リズムナビゲーションディレクトセミス。
3: リズムメンテン5000とディレクトセミス、オールニッポン8490。
0: オールニッポン8490、コンタクト東京レーダー、120、デスパン2。
3: 1202、オールニッポン8490。
0: セブパーズ062、リズムナビゲーションディレクトセミス。
2: All navigation director 7, 75060.
0: 日本カゴ202、リリースピロティ270のツアレン。
2: 270のツアレン、日本カゴ202。
0: ジャパンエア6784、リクリアディレクトヴィーナス、キャンセルスピードリスティクションアトヴィーナス。
4: リクリアディレクトヴィーナス、キャンセルスピードリスティクションアトヴィーナス、ジャパンエア674。

0: 日本韓国201コンタクトレーダー番号0です。
1: レーダー1206バックマーグ
0: 90コーネー216ライヘリング240ベクタクティミーディスラメンテン67
2: ヘリング240ダウン6000カーネー24216
0: カーゴキング253リクリアドレットヴィーナス
3: リアクティヴィーナスカーフィー252
0: ジャパンエア6784リスロメンテン11ターザンリリースキー250マン
4: 以前で11ターザンリリースキード250マンジャパン6784
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイルスプローチゼランベイ3フォレストンライジングプロデスベトナム306コンタクトレーダー120デスパン2
5: 106ベトナム306
0: カーコレクションコーニー216コーニー216コンタクトレーダー120デシマル2アンドスピード220マン
2: スピード220120キャノスケットフレクエンシ
0: ーコーニー216 120デシマル2グデイ
2: 102グデイカーニー216
0: フェデックス5608東京アプローチエクスペクタリスズルランウェイ34ライトアプローチ
6: X5608 アイランズズル34ライト
0: Fedex 5608, thank you. Clear to be a Rutan Tango Arrival. Descendement and Flatable 150.
6: Clear to be a Rutan Tango. Descendement and 150. Fedex 5608.
0: Fedex 5608, information Romeo Scarlet, Narita Kinect 2788.
6: Fedex 5608 has Romeo.
0: Cargo King 253, reduce speed 250 knots.
3: Reduce speed 250 knots, copy 252.

0: ジャマシカゴ5970リークレアドレクト抗議ディスナーの面点9000
1: December 10, 9000 and Derek Corgi, German Cargo 590.

0: ジャーマンカーゴ5970リー、ジェームディレクト、エルガー、リフィアのメンテイン6000。
1: エルガー、リフィアのメンテイン6000、ジャーマンカーゴ5970。

0: ロンジェライナー230リクラストピークスリスナーメインテナフライトビル150
1: ディレクトピークスリテンフライトビル150オレンジェライナー230